بدم میاد ممتنی کچلش با مرد خوشمون نمیاد این میشه باز نمش داره نمیگرده با شرط گذار نمیخوام آقا نمیخوام